خوزگه پشمرگه و مالاوا کردم شاد بو ماوا به دوست و دجمن خوزگه پشمرگه

سنیه دن فنجان کزر لسرداتی نی دبی که فنجان زر لی نه امیر عربستان جمرابلی جان بینه ابی پریشان قزام

خوری حفظه از در امینه ترگه دجمن دوره از مامن سنی لحوارا دلی ترگه ریا امینه تکرتی ناب هستی و چرمی من لحستی ترگه ریا لمن نمایه

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمانی خوی باخبر بکنن و خونان ببینن. زمانی مه هر تشتیمه یه. زمانی مه هیلن و هبونامه.

دمشما بخير وشي بغشتران ما يرجيه اس دلال مرينا ببرنامج واشت ششما مش مدر ما بين ميمانشما بيام وين واشت شان اخو مدر پاره بكره ما بيا برنامج بكلجاني ويايش او قسي كردش ما در بس بكره ما بين وين گشما واشت ششما او ما بديران شمدر خو ويرام مكره ما گشتاري بكره ما ونگ رادیو ده بره تهت گلو شما سینه کیف شما حال شما سینو از باشا از دما کو شما در بنا دهای که بنا باش شما زانه کو هنی برنامه ما میان هفته هر روز نابر شش و هفته شانی دما گو بکره ما وزیریانو واخورا اتیارا پی هنی ایرو راوت ما گو نابره ششو هفتی ده ما گوش مادر به ایوار باش گو دارن هجا از دلال ام دی ساب برنامه واشت شش ما دناف هفته بورانه ام دی بم میوانه و چوانون هم باشن هون من بپرسن از گله کی باشم دما کو از تم برنامه ده هجی باشتبم جی ایروپی ده هنده برنامه مه دناف برا ساعت شش و هفته ایواره ده به امه بورا برنامه چکن ورن ام به هورا لسر و شانم ونگ رادیو ایبن آن هاجی جی بوی و گفتاروانین عزیز جی اردم آلتن سیس او ساسا سراب دزو سترانا دزو هم دیاری و دکن کرم بکنم به هف دورا گودار بکن